0: Radio mojega srca.
1: Mojega srca.
2: Štajerski val.
3: Postava ta prava, pa ni domišljava.